0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bahana Budaya Indonesia, Jack Pasti Joss. Selamat tahun Fox kesayangan Gus Indu, ngiring male teleponin Gus Indu yuk, ring WA 087808 5 3 kali 993. Selamat tahun Fox, ngiring kawitin untuk beli di Apika, saking wedangan selan bawa KJM. Saking ngiring beli di Apika. Om Swastiastu, password
1: sangat-sangat
0: sedang ngudang kayak beli dek mangkin iki beli dek
1: mangkin sedang ngetar mungkin Gus
0: nggih napi tembang nih mangkin
1: tembang sangat percaya nih Gus
0: nggih duras magatre
1: iki kudu mok duduk padi nyarangan nih Gus
0: suksema

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Pas lelipi, niki saking ayu puri sampun mengudara. Niki spesial buat semeton Fox. Nge, aneh sampun nyerengin titian ring aplikasi. Niki seperti nini bulan ring mengui. Lan bok mang ming, niki ring tulikup sampun nyerengin Gus Dika. Lan niki ring WhatsApp pun sampun makeh niki nyerengin Gus Dika. Saneten laut-laut, niki Bu Febi. Jak semangat dumun Bu Febi. Ijinin dumun niki kopi ketimpalin jajah Bali niki Bu Febi nge jam kuda niki laut kira-kira Bu Febi menten laut-laut niki tiap kemu nulungin niki nulungin ngaduk-ngaduk nah obinya Gus Dika abis pulang ngaduk-ngaduk Bu Febi nge niki wantan male sana sampun nyerengin titiang rahajeng sore buat Bu Wayan Sudiasih ring klungkung sana sampun nyerengin titiang Om Swastiastu niki wenten pasak sane sampun nyerengin taler niki nggih beli pasak di jene niki menang nih tiang tenuning niki menang nih niki pasti menang nih di Bali gitu kan sik nih pokoknya rahayu-rahayu pengsiu niki nggih wenten taler mbok mini AC sampun nyerengin titiang ring tabanan luwes di doping mbok Dek Satriani ring kerobokan mbok Herlina Wati tetep gaspol pokoknya niki nggih wenten male Bu Madiwarni ring pongosekan ubut